Was am inčino po napo šestčech je nohaj na horce vedro, svime so dženca nastajič, mate je nam to išč raz pripovedžil. Niko trošku li z vas snano te šižo kruče vota vudživa, no ta vusknije na kujiš debat dženca a judce išče. Zo predahač potom ponželu, a posnam te šižo nidželu večo prinje švijele k nam dojendu, jeno ždere. Vožnota je trena, je tlšako suho. Džovič minčinu po napušestřech.

0: finščina, krasna reč. Men, pelke, vosa minčino, došesče.
1: Ja, Blanka Funcina, je vas včera hižo o tem informovala rade pak išče raz, poki ju podam, jeli to tla včera svišeli, nesče, čvono jo župe Miša Hurnik, chceš si popravom vulečeč do zveho komora, vorova a tež do Velce, ja ve Braniborski, a to sobotu za teđen, 22. augusta, tuta jezba je odprajena, Katarina Jokova je nas o tem informovala, potaki možeče sobotu za teđen, cenješto druhého zaplánovač. Sedam minčinov po do šestich.

0: Jörg Weißelberg, deutsche Gitarrist, Roland der Kaiserer, deutsche und deutsche Sanne, die schon am Najewischtor ladatsche, also es Gitarro ja hab, scherwotsche, ein moje Minine, ja, so ein zerbste Lippes, biwa, hansch, duschli, dam nimskes Dutschki, Sanjesse. Magenza, Patrick Richter, süß, liebskam.
1: Na kunze kutbe nasche Jitzerze Onkologie, wie sa nenapadne mauwe Sohn. Včera steješe 7-letni Leo pšet njim. Cive lete chemoterapije ležeše za njim. Bješe to leto polne straha a bolosčo, kotriš smidžah jako jeho leka převođeč. Tež dječo, kotriš je na rak skorjevo, pola nas svoje lekovanje zakonči, potem smije vone tuten zvon zvonič. Leo rabne povjas a čeneše ze vše mocu. Ding, ding, ding. Na vokomik bische na naše stacije cele čišo. Ladarjo stupišu na kutbu, starši hulčica fakašte vumoženaj, a tež ja, djoboh požirač. Tutun svitve, jasni zvuk voznamjenja, rize živjenje. Vun praj, sem to zdokonjav, višo je nimo. Jako leka pak znajo tež tamnu stronu. Vosobe, kotre štutun zvon nide ne zvonja. Ve višoroch našeho svojsko živenja nimame pšetco vidžomne zvon, kotre sakonči češke čase. Ale neštenca rastokvane svuchame, na čiše zinki nađije. Abo išče lepje, snano možeme džencami sami tutun zvuk za nekoho bič, kotre šun runje nuzne treba.
0: Dobraj, Patrik Richter ze Slipska. Venadoku a zamovitosti bačoinskeje vosaden. Cimi činu dovo se mich.

Kopenca veradvorio a ve Kostčicach. Vočim riču dženca maja tam. Ve Kostčicach vulki kopencove svedžen. Sapski superkap možine desa dženca popšipunu jeni vuraje. Potom sedmich je zahajenje sezone v okresnej vyšej ligi ze serbským derbijom SJ Kostčice a Sokorajbice hokej. A potom je zromadne svedžen party, to menujem. A Kopenca pod heslom okresná liga radvočinja statuje tejší, že dženca vyča sedmich do novej sezone vonka ve Minakale, to je. Dež chcete si vosebitu kulturu, vosebitu hudžbu ljubič, tač, to sče prošeni do kulturneje zavode juce v budešinje roko tak vstupi, je to naš kolega Milan Grojlich. Potom me poladame tež na nedželu, zelova nedžela, v kloštorske zavode v Pančicach Kukovje z ekumeniski nutornosču, tam zmeja a štuž chce si tež žo juce, zela žonovač dač tun, može to činič na dopudnišich kemšach v Roženčevo dživečich. Juce je svečen Sviate Marije do nebesača. A severočeskim Vilemovje, tam chce ja tež svečič juce kemše, tež vysče utrobnje prošeni vo sebi vúžisce Serbia, tak ste v přeprošenju. Spomínaja leca tam na cistotu ročnicu posvečenia tamnišie cirkve Marie do nebesača. A tež na dvústote v obstače putnikovania k sviatnice. Kež zmeja tam tež na jucišim dňu, vopšerne serbský podiel na kemšach.

0: kužecenia.
1: Sarska ceptarka Anna Bolmanova zviši žinca svoj 7 a čižasto bolstak a jej gratuliruju spivarki a spivare kora studnja a soboživa šare šule za dolnosarsku rec a kulturu. Vestančost rove a jasove. A Janoš Klime zviši žinca svoj 11 bolstak. Jomu gratuliruju učopje jogo familija, redne ferijove cas a vjasovu bolstakovu runu jomu žuce a my se prizamkni. Yeah, man.

Jo mimo toga pekletniome žince do augustejskiego udaša televiznego magazina Vúžica vičijen vižišo v RBB televizi. Naše maminorecne vysanare nam zase sarske svova rozkvaduju. V novom žilu zirje naša sarska rec. Jo a žiši moko se jasliš na drugi žil s našim kecorkom Kitkom. Vjele vjasra žicem vam pri prisluhanju.

0: Ganzeva pekaria.
1: Olé, olé.
0: Šmaucová pláska.
1: Na kuvi, na kuvi.
2: Voda je so sypnevá.
3: Ujej, ujej.
2: Nebie džens od pekaria.
3: Na